Qatun yaqtarak kinnaq, qatun yaqtarak kinnaq, qatul joy botan yo'bon, qatul joy botan yo'bon, kare kunda tuyalar bo'l.